時計の針は9時7分を回っております。それではこの時間はですね、江東隅田シティインフォをお送りいたします。一つ目の話題は第19回江東区環境フェア、こちらのお話をさせていただきます。6月の7日雨天決行ということでございますけれども、皆さん安心してください。6月の7日は曇りです。最高気温27度、最低気温は江東区19度の予報とただいまなっております。ということで6月の7日こちらは決行でございます。10時から16時ということで、環境学習情報館エコックル江東で行われます。こちら江東区塩見 1-29-7 ですね。ゲッタンくんがお出迎えしてくれるよということですね。そしてですね、環境フェアのキャラクターの、ケロゾーくん、そしてナビゲーターのタスケくん、スミレさん、いろいろとね、たくさんキャラクターがいますので、ぜひ皆様エコクル江東のこちらのねキャラクターと一緒にですね、楽しく環境フェアしていきましょう。入場無料となっております。ララポート豊洲とね共催ということで、エコックルとララポート間で無料送

バスが走りますので、ぜひこちらもね乗っていただけるといいですね。ララポートからエコックル高等、そして区役所からエコックル高等、森下からエコックル高等、そして亀戸西大島エコックル高等という感じで、いくつかルートがね4個ぐらいございますのでね、自分の行きやすい場所で行っていただけるといいですね。先にララポートで買い物してからとかもありですね。それかエコックル高等先行っていただいて、帰りにララポートで買い物もありかな。まあ、時間とかもですね、1時間に2本とかねありますのでね、行きやすいかなと思います。でこちら江東区ララポート豊洲がですね共催となっておりまして、ララポート豊洲でですねスマートライフプロジェクトを同日開催いたします。エコックル江東とララポート豊洲間でですね無料送迎バス運行ということで、ぜひ了解場にお越しください。一体ねどういうことするのとなりまして、こちら出店ブースとかねいろいろございまして、環境フェア、ブース紹介、ステージ紹介がありますけれども、飲食販売コーナーが拡大しております。あとリサイクルの配布とかもあったり、ステージではですねテコンドークラブさんとか、あとは、アイドルスター学園さんが踊ったりだとか、あとですね東京水素ミルさん、こちら水素情報館の水素ミルが来てくれたりとか、いろいろといたしますのでね、さまざまな団体がパフォーマンスを披露しますので、ぜひご覧ください。こちらは10時30分から15時30分となっております。でゼロカーボンスタンプのこちらスタンプラリーがあるということで、対象のブースを回ってスタンプを集めてアンケートにご協力いただくとグッズがもらえますね。対象のブースはですねこちらゼロカーボンシティ江東区を目指そう、エコクル江東さん主催のものですね。こちらが展示となっております。あと藤倉さん主催の2050年ゼロチャレンジと藤倉騎馬千年の森ということで、こちらが展示工作そして体験ということで、いろいろとできるということですね。あと水素ミルさん主催の水素エネルギーを学ぼう、こちらは体験ということですね。で東京ガスさん主催の未来の都市ガス e メタン、こちらは展示となっております。で東京電力パワーグリッドさん主催で東京電力グループのSN&SDGs への取り組みということで、こちらも展示。そして江東区清掃リサイクル課が主催のゴミ減量リサイクル啓発コーナー、展示と体験がございます。でクリーンエネルギー江東、こちらがゼロカーボンの発電を体験しよう、こちらが展示と体験となっておりまして、このゼロカーボンスタンプラリー対象ブース以上の1,2,3,4,5,6,7 ブース、こちら回っていただきますとですね、このスタンプラリー集めていただきますとグッズがもらえます。まあでもこの他にもですね、なんかすんごい気になるのがアグー豚のふわふわとろとろもつ煮込みとか、飲食その他みたいな販売とかもいろいろありまして、食べるところ結構多いんですよね。まあアグー豚だけじゃなくてですね、巻き釜ピザ販売とか、手作りのクレープキッチンカーとか、あと焙煎コーヒーとか、あと自社製造ワイン、まあ、深川ワイナリーさんですね、もうおなじみのっていう感じですけど、あと江東名物味噌パンと美味しいサンドイッチとかもあったり、ハンバーガーの販売があったり、焼きそばの販売があったりと、だからもう10時からですもんね。っていうことはもうお昼食べないで来て、ここでお昼食べちゃえみたいな感じで遊べますのでね、これは楽しい。でまた美味しそうめちゃくちゃ美味しそう。で他にもですね、こちら工作っていう工作っていうブースがありまして、これもすごい楽しそうなんですよね。ビー玉コロコロ迷路を作ろうとか、あと組子細工コースター作りとか、あと T シャツアップサイクル体験とか、オリジナル缶バッジ作りとかね、なんか工作すごいいいですよね。体験も楽しそうですけどね。まあこれ出店ブースが一覧になってますのでね、江東区環境フェア、こちらのねチラシを見ていただくか、それかホームページでねちょっと調べていただけるといいですね。まあ、当日ララポート豊洲と共催ということで、まあ、広げよう SDGs、 つなげよう続けようテーマにですね、地球環境を考えた生活、スマートライフの輪を広げるイベントというのをね今年も開催するということで、ララポート豊洲のテナント、地元企業団体などが参加して、木材を活用した工作とか SDGs の改善につながるワークショップ、展示などをね、こちらララ

行いますので、ぜひぜひ皆様6月の7日こちら遊びに行ってください。そしてね、アーバンドックララポート豊洲の1階でね、このイベントもしておりますのでね、まあ、あの一体行ってこっち行ってっていう感じでね、1日楽しんでいただけたら。でララポート豊洲の1階の方はですね、17

フラポート豊洲の方が1時間長くやってますんでね。まあ、いろいろなブースがたくさんあるのでね、ぜひ、SDGs とか環境を考えるとかっていうのって分かっちゃいるけどなかなかねっていうのが多いと思うんですけれどもね、この機会にぜひいろいろと体験していただいて、まあ、そして展示で見て考えていただいて、そして工作をしながら楽しく学んでいただけたらいいかなと、そんな思いでね、こちら江東区環境フェアが19回目となりました。入場無料となっておりまして、無料送迎バスもこちら走っております。そして6月7日は雨天決行にはなっているんですが、無事に晴れそうということで、晴れる、まあ、曇りですね、曇りそう無事に曇りそう、まあ、曇りということで雨の心配なさそうということでね、ぜひぜひ気になる方は遊びに行ってみてください。お問い合わせ先はですね、第19回江東区環境フェア実行委員会までお願いいたします。電話番号が 03-3644-7130、 3644-7130 となっております。ということで、今週末行われます環境フェアのお話させていただきました。それでは一曲お聴きください。ブリーチャーズで Don't Take the Money。

プリーチャーズで Don't Take the Money をお聴きいただきました。時計の針は9時18分を回って間もなく19分になろうとしております。それではこの時間は口頭墨田シティインフォをお送りいたします。2つ目は墨田区から

お知らせです。今日はですね、こちら本庄消防署からのお知らせです。6月の7日から13日までのお話なんですけれども、こちら危険物安全週間となっております。私たちの身の回りには車の燃料、スプレー缶、化粧品、バーベキューの着火剤、スマートフォンのバッテリーなど危険を含むものがたくさんあります。使い方を間違えると火事になってしまうので、正しく安全に使ってください。また危険物をたくさん扱う場合は消防署に届け出などが必要になることがありますので、その時は消防署にご相談ください。まあ、昨日もね、岐阜の方で大きな火災がありましてね、市営住宅ですかね、まあ、そちらの方で火災があって、家主の方家にいらっしゃらなかったということで、今発火の原因調べていたりとかするんですけれども、まあ、ここから先、前もね、江東区の本当にこの木場の近くでスプレー缶ボトル、ベランダの方に置いてたスプレー缶ボトルが熱で爆発してしまって火災になってしまったっていうニュースもあったりだとか、やっぱりちょっと普段から使ってるものとか、あとちょっと管理を怠ってしまっていたりとかすると、お家の中で発火してしまったりっていうものとかもね、やっぱり危険物あったりします。で、それを危険物だと認識しないで、結果火災が起こってしまって危険物になってしまったみたいなものがたくさんありますのでね、車の燃料、スプレー缶、バーベキューの着火剤、スマートフォンのバッテリー、あとハンディファンとかね、そういったものとか、リチウムイオン電池のものですね、そういったものとかもちょっといろいろとね、使い方を間違えると火災になってしまいますので、正しく安全に使いましょう。まあ、6月の7日日曜日から13日の土曜日、こちら危険物安全週間となっております。今一度身の回りのものをですね、一回チェックしていただいて、危険物ないかなとか、まあ、危険物だったものはちょっとメンテナンスというかね、一回見ていただく、まあ、スマートフォンのバッテリーとか、膨らんで風船みたいになってないかなとか、そういったものとか、あとバーベキューの着火剤とかも、ちょっと袋から破れて出てないかなとか、スプレー缶ボトルとかもちゃんと使い終わったやつはガス抜きしてるかな、開けてるかなとか、いろいろとね、チェックするところたくさんありますので、ぜひ皆様安全に取り扱いをしていただけると嬉しいですね。いつ何時何がきっかけで火災になってしまうか分かりませんので、6月7日から13日危険物安全週間となっております。まあ、この時期だけじゃなくて普段からですね、気をつけていただいて、特にこの時期はですね、今一度お家の中に危険物がないかなど調べていただけるといいですね。日常で使っているものが危険物になり得ますので、皆様十分にお気をつけください。詳しくは東京消防庁のホームページね、こちらご覧いただいて、何が危険物なんだろうとかっていうのもね、チェックしていただけるといいですね。以上、本庄消防署からのお知らせでした。以上、江東隅田シティインフォのコーナーをお送りいたしました。それではお聞きください。クリス・ブラウンでファイアーバイミー。

リス・ブラウンでファイヤーバイミーお聴きいただきました。時計の針は9時25分を回っております。それではこの時間のお出かけ情報を見てまいりましょう。午前9時20分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。湘南新宿ラインです。湘南新宿ライン横須賀線内での踏切安全確認の影響ということです。東海道線から高崎線一部列車に遅れが出ております。そして東海道線も横須賀線内での踏切安全確認の影響で一部列車に上下線の一部列車遅れが出ております。そして京浜東北線も横須賀線内での踏切安全確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ております。で、横須賀線ですね、新川崎駅から横浜駅間での踏切安全確認の影響で上下線の一部列車遅れております。お気をつけください。そして横浜線ですね、こちら異音確認の影響で上下線一部列車が遅れております。そして総武快速線です。横須賀線内での踏切安全確認の影響で下り線の一部列車に遅れが出ております。そして京葉線ですね、内房線内での車両確認の影響ということですね、車両点検の影響ということで東京蘇我駅間下り線一部列車に遅れが出ております。そして東京メトロ日比谷線、有楽町線、南北線ですね、こちらの方が一部列車に遅れが出ております。そして都営地下鉄はこちら通常通り運行されております。ということでですね、増えちゃいましたね、めちゃくちゃ増えちゃいました。横須賀線の影響っていうのがね多くて、横須賀線の影響で横須賀線、湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線がこちら遅れております。そして横浜線、総武快速線、京葉線も自社のちょっと影響とかで遅れているということですね。そして日比谷線、有楽町線、南北線、こちらも一部列車が遅れとなっております。今からこちらの線使われる皆様、早めにお出かけくださいませ。遅刻のないようにねお気をつけください。今日はそこまで暑くないし、風もあるしで、なんかちょっと心地のいい日かなという、そんな感じがいたします。暑くないというのは本当にありがたいことぜひね、ちょっと昨日の台風とかでお仕事遅れてしまってるなっていう方、焦る方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、心にゆとりを持って通勤通学していただけるといいですね。もうピークはだいぶ終わったかな、ぜひぜひお願いいたします。そしてお車運転されていらっしゃる皆様、自転車バイクに乗られていらっしゃる皆様、今日も一日無事故無違反安全運転でお願いいたします。昨日もね交通事故発生してしまっておりまして、怪我をされた方もいらっしゃいますのでね、十分にお気をつけください、お願いします。以上、お出かけ情報をお伝えいたしました。それでは一曲お聴きください。ジョニーマーでハイハロー。

ジョニー・マーでハイハローをお聴きいただきました。時計の針は9時33分を回っております。それではこの時間は高騰防災情報をお伝えいたします。昨日から今朝まで高騰区内火災はありませんでした。その他の災害による緊急車の出場件数が3件ということですね。救急車の出場件数74件、救急隊によって最寄りの病院に運ばれた方が67名いらっしゃいますということで、昨日火災はなかったということで良かったんですけれども、岐阜の方でね、ちょっと集合住宅から火災が発生してしまってというのでね、結構本当にもう道の端にいても熱って感じるような、そのくらいの大きな火災だったので、ちょっと今一度先ほどねお伝えしたようにですね、危険物安全週間、危険物安全週間6月7日から13日なんですけど、ここから先ちょっと気温が暑くなってリチウムイオン電池とかいろいろ充電しながら何か操作してたりとかすると、すごいバッテリーが熱くなったりとかするじゃないですか。

そういったこととかもやっぱり増えてくる季節になってきて、で去年とかはもう山手線内でもそのリチウムイオン電池の、まあ、携帯の充電器とかから発火したとか、ファンディファンから発火したとかっていうのでね、電車が止まったりだとか、いろいろとちょっとしてたりとかしましたのでね、皆様今一度持ってらっしゃる方は十分に、まあ、それでも火災になるっていうのもねありますので、ちょっと持ってらっしゃる方は今一度見ていただいて、電池パック膨らんでないかなとか、一回落としてしまったりとかするとね、あの発火してしまったりとかっていうのもよく聞きますので、あと安全マークっていうのがねついてたりもしますので、まあ、ここから先買う場合はその安全のマークを確認していただくだとか、いろいろとちょっとしていただけるといいですね。そして昨日救急車の出場件数いつもよりも少なかったかなと思います。まあ台風だったっていうのもございますけれどもね、ちょっとわりかしいつもよりも涼しかったかなということもありますのでね、まあ引き続きちょっと皆様健康安全そういったところにね気を配っていただきながら、今日も元気にお過ごしいただければと思います。火の元十分注意していきましょう。以上、高等防災情報をお伝えいたしました。それでは一曲お聴きください。マーヴィン・ゲイで I want you。

マービン・ゲイで I want you お聴きいただきました。時計の針は9時39分を回っております。それではこの時間は高等防犯情報をお伝えいたします。まずは深川署管内の被害状況です。自転車の盗難が2件ですね。交通事故8件発生しておりまして、うち2件が人身事故、怪我をされた方お二人いらっしゃいます。110番の入電は68件でした。続きまして城東署管内の被害状況です。自転車の盗難1件と万引きが1件発生してますね。交通事故5件発生しております。いずれも物件事故ということです。110番の入電は57件でした。ということでですね、交通事故の方なんですが13件発生しております。うち2件が人身事故、怪我をされた方お二人ですね。そして自転車の盗難、こちら管内合わせまして城東深川管内合わせまして3件ということでございます。まあ本当にご自身の財産ですのでね、施錠愛情を忘れずに、もうここピシッと言っていきましょう。あと万引きも1件発生しております。もう万引きはね、もう本当にこれはモラルの問題なんですけれども、結構その万引き G メンというか、見てると万引き G メン、なんかそういう番組とか見てると、別にお金に困ってらっしゃる方がしてるわけじゃなかったりするんですよね。まあなんていうか、ちょっとヒリヒリしたいというか、スリルを味わっていらっしゃるのか何なのか。ただその万引きされたものっていうのを取り返すために、そのお店側は5つぐらいものを売らないとペイできないんですよ。万引きが増えてしまうと、あなたが通っているその大事なお店は潰れますよ。で、今エコバッグとかセルフレジとか、あとはなんかもう自分でスキャンして読み込んで電子マネーで生産するっていう、そのレジを返さないで買い物ができるシステムとかがいろいろと出来上がってしまっていて、まあ人手不足だ、人件費削減だっていうので、本当にいいこともあるんですけど、一長一短と言いますか、まあそのせいで、まあなんかカゴ抜けと言いますかね、スキャンしない、まあセルフレジの場合は、同じ同一商品を買った場合もスキャンしないで入れてしまう人、あとエコバッグが入ってきたことによって、カゴの中にエコバッグを入れておく、でカゴの中に物を入れてるふりをしてエコバッグの中に入れてしまうとかっていうことがあるんですよね。なので怪しい行動をとっていたら声をかけられてしまう。でも自分はとってないのに声をかけられてしまった場合って、もうその店行くかなってなってくると、やっぱりちょっと行かなかったりしますよね。なのでなんて言うんですかね、一度でもなんか不審に思ってしまったお店ってやっぱり通いづらくなってしまったりとかもすると思うので、まずそういう行動をもう本当にできるだけ控える。だからエコバッグはお店を出るまでは開けないとか、もしここの店ではこれを買って、ここの店ではこれを買って、ここの店ではこれを買ってって思ってらっしゃる方は、もうカゴの中にエコバッグ、もう会計済みのエコバッグだったとしても、他の店で買ったエコバッグだったとしても入れておかないだとか、ちゃんと肩にかけるとか、まあ、とにかく本当にいろいろな、まあなんていうか、疑われないための策っていうのを講じていかないと、今ちょっともう難しくなってしまってるんですよね。まあ、他のスーパーの袋とかっていうのもやっぱりお金を払わないともらえなかったりもしますし、まあ、でもファミリーマートさんがね、今まで 25% バイオマスだったのが今 50% バイオマスの袋作ったっていうので、朝ニュースになってましたけれどもね、まあ、そういった環境に配慮したっていう形で、まあ、そのためにいろいろと、ね、エコのためにエコバッグが出てきたりとかっていうのはわかるんですけれどもね、まあいかんせんちょっとそのルール上で乗っ取ったり、いろいろと人件費削減とかでなるっていうので、まあ不利益なところもたくさんあったりしますよね。昨日は城東署管内で万引きが1件発生しているということですのでね、皆様十分にお気をつけくださいませ。まあそういったね、万引き見られたから犯行をやめたっていう方たくさんいらっしゃいますので、見ているよっていう、一人一人がね、私服警官になったような、そんな気持ちで警備員になったような気持ちでいていただけるといいですかね。まあ自分たちの通っているスーパーを本当に潰さないためにもですね、一人一人ちょっとご協力といいますかね、
まあ、ルールモラルを守っていただく方たちに利用していただきたいなというところでございます。ということで本当に万引き氷山の一角だと思いますけれどもね、引き続きちょっとねどういう風にやったら万引き減りましたとかっていうね有識者の方のね情報とかもねお待ちしておりますのでね、ぜひぜひお寄せいただけると嬉しいです。ということで以上こと防犯情報をお伝えいたしました。それでは一曲お聴きください。赤い公園で恋と嘘。

0: 赤い公園で恋と嘘をお聞きいただきました。
1: What's the first word out of that cute little mouth?
2: Oh, I think it's great. Well, it's wonderful.
3: 88.5 Rainbow Tone FM。
0: 時計の針は9時48分を回っております。それでは今日の献立のコーナー行きましょう。の前にメッセージありがとうございます。つれづれさん、町野さんって言ってくださってるのが、さっきね、私は能登は遠いとこですがいいとこですよっていうお話をね、ちょっと能登行きますよってつれづれさんがおっしゃってくれてお伝えしたんですけれども、これこの間の波にかな花風吹けというね、あの物語の私が演じた町野っていう役の最後にみんなに語りかけるセリフなんですね。私はこのセリフが大好きで、本当に能登は遠いところですがいいとこですよ、皆さんも遊びに来てくださいね。そしてフックさんからいただきました、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。本当巧妙な手口でやりますからねって、万引きね、本当にやだやだ、本当にやだね。ちょっともう見ているぞをやっていきましょうね。もう本当に目があると違いますからね。そして今日の献立のコーナーでございます。ちょっとこれ考えた人天才すぎやしませんかということで、今から行楽シーズン、いろいろとこうお弁当とか持ってね、ピクニックとか行きたいなっていう方もいらっしゃると思います。まあちょっと梅雨ですけどね、まあそういった時とか、あとお家で作る時とか、もう普通のハンバーガーに戻れないかもということで、こんがりと焼いた牛肉と野菜をパイ生地で包んだハンバーガーパイ、これがねもう本当に画期的。まずハンバーガーを包む専用の紙がいらないっていうのと、家でも簡単に、まあ、簡単でもないですけどね、ちょっと手間はかかりますけど作れるっていうことなのでね、このハンバーガーパイ作っていきましょう。輪切りの玉ねぎ1/2個、赤パプリカ1/4、サラダ油大さじ1、牛ひき肉を 120g、 塩1つまみ、胡椒適量、そして冷凍パイシート2枚、チェダーチーズスライスを4枚、そしてピクルスこちら2本、そしてトマトケチャップ大さじ1、マヨネーズ大さじ1、ウスターソース大さじ1、おろしにんにく小さじ1/2、そしてね、照りつけの卵黄1個分と白いりごま、ね、これをご用意ください。もう一度ご紹介します。玉ねぎ輪切りのものを1/2個、赤パプリカを1/4、サラダ油大さじ1、牛ひき肉を 120g、 塩1つまみ、胡椒適量、冷凍パイシート2枚、チェダースライスチーズを4枚、ピクルス2本、トマトケチャップ大さじ1、マヨネーズ大さじ1、ウスターソース小さじ1、おろしにんにく小さじ1/2、卵黄1個、白いりごまを適量です。フライパンにサラダ油をひいて中火で熱して、赤パプリカ玉ねぎを並べます。こんがりとするまでね、両面焼き色を入れて火が通ったら取り出します。ボウルに牛ひき肉、塩、胡椒を入れて4等分にして薄い円形に形成します。そうしましたら、先ほどのねフライパンに並べて火が通るまで両面焼いて取り出しておきましょう。冷凍パイシートを棒で伸ばしてコップなどに敷いてください。チェダースライスチーズ1枚、そしてひき肉、そして玉ねぎ、赤パプリカ、これをね順で乗せていってください。そうしましたらね、トマトケチャップ、マヨネーズ、ウスターソース、おろしにんにく、こちらを混ぜていただいたソースを塗っていただいて、また赤パプリカ、ピクルス、そして牛肉パテ、これをねパティを順番で乗せていただいて、パイシートの口を閉じます。そしたらですね、クッキングシートを敷いた天板に卵黄1/2粒ずつ塗っていただいて、白いりごまを振ってください。180度に予熱したオーブンで20分から25分焼いたら完成です。これがね、中の肉汁も閉じ込めてくれるし、野菜の旨味もねパイ生地に染み渡るし、パイ生地がサクサクだし、でピクルスなんてね、もう気持ち、古畑任三郎が言っていた5枚並べる、花びら型で5枚並べればいいんですよ。どこ食べてもピクルスが当たるようにすればいい。そう、今ネットフリックスね、古畑任三郎サブスク始まりましたけれどもね、まあ、ちょっとそれを見ながらですね、あ、これは古畑任三郎も喜ぶバーガーだなと思ってね、見ておりました。パイ生地じゃなくてね、お家で作っていただいたパンとかでも美味しく作れると思いますので、今からいろいろとお出かけされる時とか、これ大きめに作ってますけど、ちっちゃい一口サイズとか1/4サイズとかでも気軽にたくさん作れますのでね、ぜひ皆様ちょっと作ってみてはいかがでしょうか。 持ち運びに便利なハンバーガーだと思ってください。今からの季節いいと思いますよ。ということで以上今日の献立のコーナーでした。それではお聞きください。 Mr.Children で終わりなき旅ライブバージョンでお聞きください。
4: 消えない希望と終わらない夢をこの歌に乗せてお届けします。

ミスターチルドレンで終わりなき旅ライブバージョンでお聞きいただきました。ということで午前8時からの2時間の生放送でお送りしてまいりましたスーパーモーニング、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。台風が過ぎ去って今日は少し涼しめで風もあってなんか心地いいけど少し湿度が高い、そんな日でなっておりますね。ちょっと肌寒かったりもしますからね、1枚なんか羽織っていただいた方がいいかもしれないですね。ということで私大島とはですね、また来週の来週の火曜日ですね、この時間にお会いしましょう。周波数はこのままですね 88.5 メガヘルツレインボータウン FM でお楽しみくださいませ。この後は思い出かよ歌物語、黒木純さんにバトンタッチいたします。お聞き逃しのないようにお願いいたします。6月の4日木曜日、大江戸ワイドスーパーモーニング、本日のお相手は星間美香でした。それではまた来週の火曜日までご

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃいいらっしゃい、豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分、電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

おはようございます。思い出歌謡歌物語木曜日、パーソナリティの黒木純です。おはようございます。6月最初の木曜日ということで、本日も生放送でお送りいたしますけれども、昨日の台風

京は午前中、まあ、結構な雨量だったんですけれども、いろいろな地域住まいの方々のところにですね、こう警戒注意報みたいなのがありまして、僕の住むところの地区はですね、アンダーパス通行禁止なんていうのが発令されましてですね、まあ、水かさが増して危ないということで通行禁止となったわけでございますが、まあことなきを得ずですね、無事に、すぐ解除になったわけでございますが、今まだね、台風の影響を受けている地域もございますんで、お気をつけいただきたいと思います。まあそんなわけで、このまままた前線も来てるみたいでございまして、いよいよ梅雨入りなんでしょうかね。まあ本当に梅雨入りと言いますと、このジメジメとした不快な日々が続きますが、まあ、ストレスなどためずないようにですね、していただきたいというふうに思います。まあ、とにかく、まあ、僕なんかは梅雨が一番嫌な時期ということもあるんで、対策っていうのはあれなんですけれども、なるべくね、雨具っていうんですか、もう例えばもう傘もそうなんですけど、折りたたみ傘だったり、昨日なんかカッパを着て歩いてる方もね結構いらっしゃったんでね、まあ、なんかそんな対策をされたらいかがかなというふうに思います。いつ急にね雨が降るか分かんないんで、お気をつけください。そして先週末はですね、先輩歌手の加納純子さんの45周年のイベントにも参加させていただいて、総合司会に私の妻でありフリーアナウンサーの中尾美穂もね、参加させていただきました。そして翌日は西葛西のカラオケ柳さん、こちらの25周年のパーティーにも私ゲスト出演をさせていただきまして、金曜日土曜日と周年イベントの方に参加してまいりました。本日もキバオープンスタジオから生放送で11時までお送りいたしますので、最後までお付き合いください。この番組は株式会社ボーダレスナインの提供でお送りいたします。それではまず1曲目、私の2世タレント集団ザ・セカンド・ジェネレーションの YouTube チャンネル生かす仲間でショータイムのエンディングソング、黒木健ジュニアで変わらぬ笑顔にありがとう。

変わらぬ笑顔にありがとう、黒木健ジュニアでお送りいたしました。二世タレント集団ザ・セカンド・ジェネレーションの YouTube チャンネル生かす仲間でショータイム、こちらのエンディングソングとしても歌われております。ぜひともチャンネル登録、そしていいねボタンよろしくお願いいたします。この二世タレント集団ザ・セカンド・ジェネレーションのコンサートが7月の4日土曜日、東金文化会館にて行われますので、ぜひとも遊びに来ていただきたいと思います。それではもう一曲、今お聴きいただきました変わらぬ笑顔にありがとうのカップリング曲、霞荘の恋。

黒木健ジュニアで霞草の恋をお送りいたしました。国谷修司さんに作っていただいたこの変わらぬ笑顔にありがとうと霞草の恋、ね、なかなか私自身いい曲だなと思っておりますんで、これからまたちょっとしばらく歌ってみようかなというふうに思っております。さて、時刻の方は10時17分を回りました。今日は6月の4日ということでね、語呂合わせで虫の日なんですね。福島県のカブトムシ自然王国が制定されたということでございまして、もう僕もあの子供の頃、ね、虫捕り大好きでしてね、もうクワガタですとかカブトムシをよく飼っておりました。まあそんなことからね、虫の日ということでちょっとここから虫にちなんだ曲お送りしてまいりたいと思います。まずはこの曲、1999年リリースの作品です。愛子さんでカブトムシ。

愛子さんでカブトムシお送りいたしました。6月の4日、虫の日ということでね、今日は少し、この虫にちなんだ曲お送りしてまいります。YouTube ライブのチャットの方にメッセージいただいております。ステイゴールドさん、黒木さん、おはようございます。台風接近の地区の方々大変そうでお見舞い申し上げますということでね、虫の日ですか。自分も虫捕り大好きでしたから、最近の小学生たちが虫が怖くて大騒ぎしているのが不思議になります。最近の子供たちって虫嫌いな子の方が多いんだ。そうだったんですね。俺も結構あのカブトムシなんかもね、あの幼虫を育ててさなぎにして、こう成虫にしたりとか、すごく楽しみでよくあの飼ってましたけどもね。いやそうなんだ、最近のやっぱり子供お子さんたちっていうのは虫嫌いな子が多いんですね。まあ東京なんかにいたらなかなか虫捕りしたくても虫がいるところが少ないっていうのもあるかもしれないですね。僕も子供の時はあのデパートでカブトムシとか買ってましたもん、考えてみたらね。でもあの地方の方からね、あの八百屋さんとかが車で売りに来たりするんですよ。そうするとね、あの地元の方で採れたカブトムシとかクワガタをねいっぱい持ってきてて、デパートなんかに行くと500円600円のカブトムシするんですね。それがその、八百屋さんが持ってくるカブトムシとかって50円ぐらいで売ってくれるんですよ。だからもうそれが楽しみで楽しみで、小学校の帰りよく僕買って帰りましたよ、今思い出した。

はい、そしてチョコチャンネルさん、グッドモーニングジャパンということで、グッドモーニングワールド、ハブアナイスデイ、ね、いつもメッセージありがとうございます。もう本当横文字に苦手な私でございますんでね、申し訳ございません。そして国際部国際琉球小武道さん、オス黒木さん1週間のご無沙汰です。札幌も真夏みたいな暑さがやってきてますが、朝晩は楽に涼しいです。東京の熱帯夜は本当に厳しいですもんね。と、確かに東京はね、もうおそらくこうエアコンの室外機なんかの影響もあるんだと思うんですけれどもね、結構かなりの暑さでございますもんね。僕は何度かお仕事で石垣島とか沖縄方面にも行かせていただくんですけど、向こうの方が南ですから、もう絶対もう暑いんだろうなっていうふうに思ったんですけど、聞いたところによると夏の暑さでも30度ってそう滅多にいかないとかって、と思って、で割とカラッとしてるそうなんで、東京のジメッとした真夏の暑さよりかは全然過ごしやすいということでございましたね。真夏って言ったらなんとなく一番暑いんじゃないかというふうに思ったんですけど、そうでもないらしいです。ぜひ皆さんもね、夏休み行ってみていただいてどうでしょうか。そんなわけで、それでは虫の日ということで、こんな曲用意させていただきました。チェリッシュでテントウムシのサンバ。

チェリッシュさんでテントウムシのサンバお送りいたしました。チェリッシュさんとは岐阜の方のイベントでご一緒させていただきまして、ご挨拶させていただいたんですけど、うちの父なんかとも結構親しくしてくださってたようで、いろいろお話を聞かせていただきました。さてもう一曲、虫の日にちなんでこんな曲お送りしましょう。ポルノグラフィティ、アゲハチョウ。

6月4日虫の日ということで、虫にちなんだ曲お送りしてまいりました。ポルノグラフィティアゲハチョをお聴きいただきました。時刻は10時34分を回りました。思い出歌謡歌物語木曜日、パーソナリティは黒木純です。昨日の台風ということもございまして、この後はですね雨にちなんだ曲をちょっとお送りしてまいりたいというふうに思うわけでございますが、まあ雨にちなんだ曲というともう数知れずいっぱいありますけれどもね、今日はこんな曲からお送りしてまいりましょう。千秋直美さんで雨に濡れた慕情。

千秋直美さんで雨に濡れた慕情をお送りいたしました。なんとなくこのサウンドが私結構大好きでございまして、いい曲だなとつくづく思うわけでございますが、この後はですねちょっと雨にちなんだ曲をお送りしてまいります。それではこんな曲もですね、まあお送りしてみたいなというふうに思うんですけれども、森高千里さんで雨。

森高千里さんで雨をお送りいたしました。雨にちなんだ曲お送りしておりますが、こんな曲もご用意させていただきました。以前、この方のディナーショーにも参加させていただきましてですね、とてもいい歌声をお聞かせいただきました。三好英二さんで雨

三好英二さんで雨お聞きいただきました。やっぱ昭和歌謡っていいなってつくづく思ったわけでございますけれども、昭和歌謡と言いますと、まあこんなちょっとポップな感じの曲もご用意させていただきました。小林麻美さんで雨音はショパンの調べ。

雨音はショパンの調べ、小林あさみさんお送りいたしました。雨にちなんだ曲ということでお送りしてまいりましたが、ちょっと最後にこの曲をお聴きいただきながら私の今後の予定をお話しさせていただきたいと思います。オーヤンフィーフィーさんで雨の御堂筋。今日も一日って大げさなこと言ってしまいました。今日も10時から生放送お付き合いいただきましてありがとうございます。6月の20日土曜日、心根癒しコンサートということで、公益社団法人虹の会がお送りする、コンサートが、品川港南口にございます J スクエアというところで行います。これはのジョイサウンドというカラオケボックスの2階にございます、会場でございますんで、品川の J スクエアぜひともお越しいただきたいと思います。そして7月の4日土曜日、こちらは東金文化会館、私ども偽タレント集団のザ・セカンド・ジェネレーションをこちらのコンサート、歌謡小劇場をお送りします。ゲストにはですね、響きファミリーのお子さんたちが、登場してきますんでね、ぜひともこちらの方にもおいでいただきたいと思います。そして、芸能の仕事がない、その時間帯はですね、月曜日から土曜日まで私新橋にて昭和夏メロバーあいこいというところで、お店の方バーの方やらせていただいております。15時から23時という時間帯で、バーの方オープンしておりますんで、こちらの方にもぜひ遊びに来ていただきたいと思います。詳しい情報は私の公式ホームページまたは、Facebook の黒木純のトップ画面ご覧いただきたいと思います。本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。思い出歌謡歌物語黒木純の木曜日、お送りしてまいりました。流れてきました曲、私の最新曲離れてもでございます。こちらをお聴きいただきながら、終了してまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。この後の番組はイレブンミュージック夏木礼さんにバトンタッチしたいと思います。引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この時間のお相手は黒木純でした。また来週さよなら。この番組は株式会社ボーダレスナインの提供でお送りいたしました。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 8, 9, 10, 11 music.
1: Eleven music. 木曜日、今日はロスインディアスのレイナこと夏木レイがお届けします。最後まで皆さんお楽しみください。

0: 月4日木曜日、時刻は11時を過ぎました。周波数は 88.5MHz レインボータイフM、リブミュージック木曜日です。今週も東京都江東区は木場にあります深川ギャザリアレガーレとレインボータイフM木場スタジオから公開生放送でお届けします。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日お天気はね、曇りかな、少し風が、吹いておりますけれども、過ごしやすい、気温ではないでしょうか。はい、もう早いもので6月入りました。
1: はい、
0: ねえ、
1: 本当にね、毎月言っておりますが、
0: もう半分入りましたよ。
1: 早いですね。
0: 早い、2026年半分入りました。皆さん悔いなくお過ごしでしょうか。毎日充実してますか。そんな中でね、皆さん、いろんな生きていく中で悩みがあると思いますが、今日はね、皆さんのお悩みを、鬱憤を晴らしていただきたいと思いまして、はい、本日のメッセージテーマ、最近の悩みありましたらメールでね送っていただきたいと思いますけれども、皆さんね、いろいろ日常生活いろいろあるんじゃないでしょうか。ちなみに船橋さんはありますか。
1: 悩みですか。
0: はい、
1: ちょっと待ってください、考えてなかった、すみません。さっきちょっと思ってたことはあったんですが、はい、ちょっと何だったっけな、最近の悩み、うん、
0: でもそんな、
1: はいはいはい、日焼け、
0: 日焼け、はい、もう女性なら

0: 特に感じますけど、年々日差しが強くなってませんか？
1: いや、そう思います。で、うん、1年間通して日焼け止めをずっと塗っていないと日焼けするよっていうのも、はい、耳にしているので、はい、ちょっとあの自分の肌へのプレッシャーがすごいです
0: よね。いや、私あの日焼けで言うと肌が弱くてですね、はい、市販の日焼け止めだと逆に塗ると赤くなったり痒くなってしまうんですね、はい、で赤ちゃん用のとか、うん、石鹸で落とせるっていうのが最近増えてるじゃないですか、
1: はい、
0: オーガニックコスメというかね、
1: ありますね。
0: あるんですけど、あれだと SPF が割と低い、
1: そうだ、
0: なのであまりそんな効果が感じられない人が多いということで、はい、結局塗らないという選択になってしまうんですけど、はい、肌には、ね、塗った方がいいということですけど、塗ってはない。
1: 塗ってます。塗っているんですが、うんうん、なぜか焼けている、気づいたら黒いみたいな、
0: うん、いやいやいや、
1: いや、なんでかなと思って。
0: 白いですけど、はい、でも自分だとね、
1: そうなんです、
0: 服のこう境目とか、
1: はい、
0: 袖の境目とかありますよね。
1: 分かってしまうので、こう毎日鏡とか見てると、うんうんうん、あれ昨日より黒い気がするみたいな思ったりします。
0: 村橋さんは美意識高いね、女性だからいいと思いますけど、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: ゴルフとかやるとてきめんですよ。
1: そうですよね、
0: 本当に。もう前は私両手にグローブをしていたんですけど、はい、最近は左手のみなんですね、
1: はい、
0: 最近たちもそんな言ってませんけどそうすると終わった後に赤みが違うんですよね。赤みが、
1: ね、右と左で違うんですね。
0: 右と左で、
1: はい、
0: で私結構赤くなるんですけど、そんな色があの黒くなったなっていうのはあまり実感しないんですが、はい、赤みでわかるんですよね、はい、あと最近は日差しがもういたずらするので湿疹みたいになるんですよね、はい、
1: 嫌ですね、
0: 日焼け、
1: はい、
0: いや、そういう本当身近なというか、うん、日常生活の悩みって尽きないですけど、うん、
1: はい、
0: ね、皆さんに後でどんな悩みがあるのか、
1: はい、
0: 話すことによってあのストレス解消になったりね、する方もいますので、
1: そうです、
0: 私みたいにストレスは自分で溜めるっていう人もいますけど、
1: はい、
0: たまには発散してみたいですよ、私も。
1: そうですねあとね、夏希さんの悩みもも
0: ういろいろなところにね出かけたり、自分の時間とかを大切にしたいななんて思う今日この頃ですけど、
1: はい、
0: はい、皆さんね悩みを解決していきたいと思います。あとですね、ちょっと本当に残念なんですけれども、以前レインボータウンフェムにもご出演いただきました、うん、とっても可愛がっていただいた歌手の菅原祐一さんが92歳でお亡くなりになられたという、ね、はい、うん、ニュースを見まして、あの、まあ、年々お元気で歌声はとても素敵なんですけれども、お痩せになってるなっていうのは感じていたんですが、うん、
1: はい、
0: 私はあのロスインディオスであのボーカル、ね、女性ボーカルをさせていただいて、レイナ時代にあのアマンとかいろいろな曲で共演させていただいて、うん、とても気に入ってくださってですね、で私もあの当時本当に悩みを持ってまして、演歌歌手とかポップス歌手とか、はい、いろんなジャンル分けをやはりしたがるというか、そういうジャンル分けが必須というような風潮が音楽業界ってあるんですね、はい、あったんですね、うん、それを肌で感じていて、私は、まあ、あの場所によっては演歌も歌うし、うん、洋楽も歌うしポップスも歌うし、どんなジャンルで自分は看板じゃないですけど名称をつければいいのかなってすごい悩んでた時期がありまして、
1: はい、
0: その時にジャンルは関係ない、うん、レイナの好きな曲を歌うのがいいよって言ってくださったのが菅原由さんで、はい、僕がノンジャンルで、
1: あ、
0: 歌いたい曲を歌ってる、はい、うん、
1: ご自身も、
0: うん、はい、で依頼されたらテレビ番組でね、うん、突拍子もない曲も歌ったりすると、逆にジャンル決めをしないで歌えるのはあなたにとってあの武器だから、うん、それをあの自信持って歌ってみたいなことから始まり、
1: はい、
0: すごい気に入っていただいて、声がいいって言ってくださって、でなんか僕とかな似たものを感じるって言ってくださったんですね、
1: はい、
0: それで仕事じゃないのにいろいろな現場に呼んでくださって、うん、控室でですね、今度こういう番組でこういうデートをするから練習相手になってって言ってくださって、
1: はい、
0: あの練習にね、させていただいたりとか、すごい出番前の発声法とか、
1: はい、
0: すごい勉強になるんですけど、私はそういう大先輩で心地いい歌声の方だったので、お勉強になるな、お勉強させてくださいということで呼んでいただいた時はね、ご一緒させていただいたんですけれども、結構楽屋にお邪魔させていただくことが多くて、本番前までいさせていただいて、本番はステージ

0: ページを見て終わったらまたね反省会ではないけど、うん、そういうことをするっていうのあのルーティンがあったりして、うん、もう皆さんご存知ないと思うんですけど本番前にされる ルーティンが菅原さんはお持ちで、はい、発声で口を動かすとか、うん、あと何々は飲むけど何々は飲まないとか、はい、そういうこともですねすごい勉強になりましたし何よりなんて言うんでしょう否定をせず自分の個性を大切にって言ったかくださる方だったので、はい、本当に菅原さんの歌声って心地いいですし、うん、心に、ね、深くこう入り込んでくるという素晴らしい歌手の方が亡くなられてなんか本当にいい方がどんどん私の周りで亡くなってしまうなっていうのが残念でならないですね、うんはい、でだからこそも本当に一日一日を大切に一回一回のステージを大切にしていきたいと思いますしそういう方に言ってくださった言葉をね胸にね頑張っていきたいなってなんか託されてるような感じがして、はい、ならないので、はい、頑張りたいなと思いますし本当に残念に思いますが皆さんね体だけは気をつけていただいて自分の人生をね、悔いなく過ごしていただきたいなと思います。それが私の言えることかなって思いますね。本当残念ですけど心からのねご冥福をお祈りしたいと思います。はい、それではね、お話も、させていただきましたが6月1回目でございます。イレブンミュージック木曜日のスタートです。
1: 番組ではリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。レインボータウン FM のホームページからもメッセージを送れます。検索エンジンでレインボータウン FM と検索し件名に夏木レイまたはイレブンミュージック木曜日と入れてください。あなたからのメッセージお待ちしております。またレインボータウン FM のホームページから YouTube ライブサイマルラジオリスンラジオのページに行けます。音楽はサイマルラジオリスンラジオでお楽しみください。スタジオ内の様子は YouTube ライブでご覧いただけます。スマートフォンのあなたは App Store や Google Play で YouTube リスンラジオのアプリをダウンロードしてお楽しみください。アルファベットでレインボータウン FM と検索してライブ配信をご覧ください。
0: はい、ありがとうございます。思い返せばですね、きっと菅原祐一さんがご出演の回も YouTube のアーカイブで残っているかもしれませんが、はい、この私レインボータウン FM さんでイレブンミュージック、ね、番組を持たせていただいて、うん、いろいろな方と出会いがあったりお話を、ね、させていただいたのでこの時間っていうのは本当私にとってのかけがえのない財産になっているなっていうのも改めて、ね、感じますね、はい、この時間をこれからも、ね、皆さんに喜んでいただけるように大切にお届けしていきたいと思います。この番組はあなたにいつも真心をコスモファミリーフィリピン留学のパイオニアシピロスジャパンの提供でお送りします。それではね雰囲気をガラリと変えまして元気よくお届けしますよ。トーンのナンバーから最高で最強

0: はい、トーンで最高で最強お届けしました。それでは本日のメッセージテーマは最近の悩み事ということなんですけれども、たくさんのチャット、たくさんねチャットとメッセージいただいておりますのでご紹介お願いいたします。
1: はい、チャットからいきます。はい、ミストさん、
0: はい、
1: なっちゃん船橋さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今月新しいスピーカーを買って、低音響くいい音で音楽を聴けて楽しいです。
0: おー、今日
1: のいいですね。今日の選曲も楽しみですといただきました。
0: うん、ありがとうございます。どんなスピーカーなんでしょう。いろいろね、はい、最近本当にいろんなメーカーさんが頑張ってくださってて、持ち運びできるようなハンディタイプのものがあったり、うん、はい、お家に常設するものだったり、それも大きいものから小さいものっていろいろあるじゃないですか。
1: はい、
0: ね、でも低音はね響くとすごいなんか音を聞いてるって体に体感しやすいですからね。
1: そう思います。
0: いいです ね、
1: 音楽楽しめますね。
0: 最高で最強はいかがでしたか。反応ねまた教えてください。お願いします。続いてお願いします。
1: はい、マンボさんからです。はい、通販番組の安いにハマっちゃダメですよ船橋さんといただきました。
0: どういうこと。
1: 日焼け止め多分日焼けの話してた。
0: 日焼け止めか日焼け止めの安いってでも成分は気になりますよね。
1: そうですよね。だからあんまり安すぎてもあれですし、
0: うん、
1: はい、まあ、こだわりはないですけど
0: ねえ、はい、でも何成分でこれを使うと癌になるとかよく言うじゃないですか。
1: あります
0: したらもう結局何も塗らないのが一番っていう結論になってしまいますよね。
1: そうです、もう小麦肌小麦色
0: はい、
1: の方がね健康的に、ね、
0: はい、あの日焼け止め乗らなくても焼けない方法とお洋服の UV カット以外に何かあれば教えてください。外に出ないとかなしですよ、
1: は
0: い、
1: 最近、うん、飲む日焼け止めもありますよね。
0: あ、本当、
1: はい、
0: い
1: や飲んだことないですが、はいはい、ちょっと気になってます。
0: どうなんでしょうね、
1: はい、聞き目があれば
0: 怖い臆病者だからここ怖い
1: ここ
0: はい、続いてお願いします。
1: はい、ミストさんからです。はい、夏バテ対策で暑さへの免疫作るため、うん、あえて日向に出て腕は焼いてもいいかなと思っています。
0: そう、そうね、日に当たらないと人の体はビタミン D ですよ、 D ですよ皆さん、はい、ビタミン D が生成されないので、朝起きたらやはりカーテンを開けて日の光を浴びて、あのおでこぐらいでもいいんですって、浴びるの、はい、うん、そうするとあの人がこう日を浴びたと認識して、うん、ビタミン D の生成がね促されるということなので、
1: はい、
0: ちょっとは当たらないと浴びないとダメ。
1: そうですね、
0: はい、
1: ゼロよりは
0: ゼロよりは、はい、そうなんですよ。だからほどほどにね、
1: はい、元気でいきましょう。はい、マンボさんも、はい、菅原洋一さんのご冥福をお祈りいたしますと。
0: 本当ですね、はい、残念でならないです。本当に優しい方ですし、うん、グルメですしね、
1: うん、
0: はい、よくあのコーヒーも誘って、コーヒーもねお好きで、はい、私はココア飲んでましたけれども、よくお誘いいただきました。懐かしいですね、うん、はい、残念です。
1: はい、はい、続きましてミストさん、
0: はい、
1: 一応ポータブルなスピーカーで、うん、お風呂でも使えるタイプですと。
0: 防水タイプ
1: ですね、
0: はい、いいですね、うん、
1: 今ねたくさん本当にありますから、
0: うん、ね、
1: はい、
0: 充電式で外でも持ち歩けるっていうのもあるんだよね。
1: はい、あります、
0: ね、
1: キャンプとかでもやっぱみんな持って行ったり、
0: いいですね、
1: はい、素敵です。
0: はい。

0: それでは本日のメッセージテーマ、最近の悩み事、皆さんあるでしょはい、どんな悩みがあるんでしょうか。
1: ラジオネーム高橋さんよりいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: こんにちは、なっちゃん。
0: こんにちは。
1: 最近悩んでいるのは、うん、左の足裏にできたタコだか魚の目です、
0: うんうん、
1: 足の裏なのでナイフで削りにくいです。削ってもまた大きくなっていきます、はい、リクエストで希望の湧いてくるブレイブお願いしますといただきました。
0: あの魚の目のある方にブレイブを届けていいんでしょうかあの足でこうリズム取ったら余計悪化しません？大丈夫？あの私魚の目とかだとあのテープでこう、ま、輪っかになっててそこにこうなんていうんでしょう、はめ込むというか、それで勝手に取れるっていう、あの薬局で売ってる魚の目テープあるのは知ってますよ。やったことあるかな、ね、ぜひナイフで削るの、なんかバイキンが入りそうでちょっと怖いかな、どうなんでしょう、なったことがないので、
1: はい、てか削るものなんですね。
0: ね、
1: はい、
0: 削れるものなのかな。削れるんですかね、ちょっと詳しくないんですけど、上級者の方の方が慣れてると思うんですが、はい、ナイフよりその上魚の目テープだとこう自然にポロッと取れるよっていうのは聞いたことはあるんですが、うん、はい、でも強度によるんでしょうね、魚の目の。
1: ああ、そうか、手強い、
0: こう強い人だとテープどころじゃ、ね、効かないでしょうね。いいってこうなってたらね、はい、ナイフで削り取っちゃうしかないのかもしれないですけど、はい、最近だけね気をつけてくださいね、うん、薬局で聞きながらね、
1: はい、
0: はい、いいものが今たくさんあると思うので気をつけてくださいはい、続いてお願いします。
1: はい、ありがとうございます、はい、続きましてナイトさんからいただきました。
0: ナイトさん、ありがとうございます。山形からメッセージ嬉しいです。
1: レイさん、皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 最近悩んでることは、はい、仕事も高齢化が進み、うん、なかなか若手が会社に入らないことです。
0: 現実的な社会問題ですね、
1: はいはい、仕事の内容は、はい、山形で船下りの仕事になります、
0: はい、
1: 船長できる人がだんだん少なくなり5年先は不安になりますといただきました。
0: はい、いや、ナイトさん若手ですけど、はい、やはりもうなんか年齢を重ねると船下りって 筋力というか体力勝負じゃないですか。
1: 確かに。
0: プラスお客様とのお話もあったり、
1: はい、そうですね、
0: 心も体も体力がある方じゃないとダメなので、はい、本当なら10代とか20代のやる気のあるスポーツマンの方が来てくれるとこれからね、先も明るいんじゃないかなと思いますけど、うん、でまあ、年齢より経験値もね必要だから難しいところでありますけど、はい、なんかよく、TikTok とかでも船乗りというか、漁港の方で若手の人がこう上げて、
1: はい、
0: そのかっこいい方がカレンダーになったとか一時ニュースになってたこともありますけど、ね、私はちょっと全然ムキムキの方なので見なかったんですけど、はい、そういうのが好きっていう方もたくさんいるので、はいはい
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 船下りでも、うん、そういうなんて言うんでしょう、若手の方を募ってね、そういうファンをつけるっていうのも一つのやり方かもしれませんけど、ただ人の命を預かるねものだから、ね、経験値も必要だから難しいところですけど、はい、ぜひ皆さん山形の最上川川下り、はい、日本一のねところですけど、ナイトさんがされてますので船頭を、はいはい、ぜひ興味ある方は調べてください。ぜひお願いします。そんな時にこの曲が流れてたら皆さんの元気が出るんではないでしょうか。魚の目には気をつけてステップね、はい、踏んでいただきたいと思いますけれどもね。それではお届けしたいと思います。トーンのナンバーからブレイブお聴きください。

0: リクエストいただきましたブレイブお届けしました。そうです、私の悩みとしましては、夏希レイとかね、個人名はあれなんですけど、トーンって言っても誰っていうね、まだ知られてないので、うんうん、トーン知られたいですし、あと夏希レイもそうなんですけど、まだね歌を聞いたことがないっていう方がいないように、聞いていただいてから、あ、この曲は好きじゃないなとかだったら分かるんですけど、夏希レイってまず分からないとか知らないとかね、そういう方を減らしたいなと思っているので、いろいろな、フェスだったり野外イベントとかもどんどん出たいなって思ってますね。皆さん応援してくださいね、よろしくお願いします。ありがとうございます。それではまだいただいてます、たくさん皆さんありがとうございます。チャットからお願いいたします。
1: はい、応援団さんからです。
0: はい、ありがとうございます。
1: なっちゃん、船橋さん、皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: 台風は大丈夫でしたか？
0: はい、大丈夫でした。私は大丈夫でした。大丈夫でした？
1: はい、私も大丈夫です。
0: ね、皆さんそういう時に限ってお仕事が入ったりとかね、うん、外出しなきゃいけないという方がいたかもしれませんけど、ちょっと打ち合わせがあったんですけども、台風でね、時間がだいぶ変更とかありました。
1: はい、はい、そうですね。
0: はい、
1: 最近の悩み事は、はい、痩せる気がないということです
0: 、はい、
1: 過去痩せたいのになかなか痩せません、うんうんうん、寝てる間に劇的に痩せる方法を教えてください。
0: はい、ありませんありません、
1: はい、
0: ただ寝不足だとダメなんですって。
1: はい、
0: 寝る方が代謝が上がるらしいですよ。
1: はい、
0: いやでもこんなね、本当に食べたいじゃないですか、
1: はい、基本的に
0: 食欲はやっぱりあるじゃないですか、はい、我慢ってなかなか

0: かよく断食というか、はい、してる方いますけど、はい、リバウンドもありますからね。
1: それが怖いですよね、やっぱり食べないとなると。
0: そうなんですよ、私もついこの間ラーメンを食べたんですけどね、ラーメン大好きなので、はい、油の量、はい、味の濃さ、麺の固